0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں اسکالرشپ اسکیموں کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کیا. انہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا. حکومت نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق 2026 کے ترمیمی ضابطوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا ہے. جوابی پرچوں سے متعلق اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق CBSE کے پورٹل پر 6 جون تک کا کام کاج جاری رہے گا. راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڑیشہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات ٹونٹن میں کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے. آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے موقع حاصل ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
1: بھارت سرکار جنجاتیہ سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں. چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے. یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا. لیکن مجھے یہ جان کر پسندتا ہوئی کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن
0: میں. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے آج تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تلنگانہ اپنی ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے اور وہاں کے عوام بہت محنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ریاست نے گزشتہ سالوں کے دوران بہت ترقی کی ہے اور جدت ترازی کے شعبے میں بھی زبردست پیش رفت کی ہے. نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا کہ تلنگانہ ثقافتی وراثت اور درخشاں روایتوں سے مالا مال ہے اور اس نے ملک کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ترقیاتی سفر میں مکمل تعاون فراہم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دی جا سکے. انہوں نے تلنگانہ کے عوام کی اچھی صحت، خوشحالی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. امور داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے. مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا. ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے ججز کو عہدے کا حلف دلایا ہے. جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلی اور سینئر وکیل وی موہنا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا. مرکز نے کل سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی. یہ تقرر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE کے پورٹل پر آج سے کام کاج شروع ہو گیا ہے، جو 6 جون تک جاری رہے گا.

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ جامعہ ترقی کے میدان میں تلنگانہ ریاست ملک بھر میں ایک مثالی ریاست بن کر ابھرے گی۔ ریاست بھر میں ریاست کی یوم تاسیس تقاریب بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو 2047 تک $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ تلنگانہ میں وکلا کی حفاظت سے متعلق ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا۔ کئی عرصے سے وکلا کی جانب سے انتظار کیے جانے والے تلنگانہ ایڈوکیٹس پروٹیکشن ایکٹ کی عمل آوری کے لیے سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے لوک بھون کے ثقافتی کمیونٹی ہال میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ایک بھارت شریشٹ بھارت پروگرام کے تحت منعقد کیے گئے اس تقریب میں گورنر کے ارکان خاندان نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ جامع ترقی کے لیے تلنگانہ ریاست ملک بھر میں ایک مثالی ریاست بن کر ابھرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جے تلنگانہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ عزت و وقار اور اتحاد کی ایک مثال ہے۔ گورنر نے کہا کہ تلنگانہ کے شہدا کی وجہ سے علیحدہ تلنگانہ ریاست کا خواب پورا ہوا ہے۔ اس موقع پر مختلف تہذیبی و ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے۔ علیحدہ تلنگانہ کے حصول کے لیے کی گئی جدوجہد اور تلنگانہ شہدا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کیے گئے یوم تاسیس تقریب میں وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ نے کہا کہ عالمی سطح پر تلنگانہ کو گیٹ وے کے طور پر کھڑا کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ اس کے لیے تلنگانہ رائزنگ 2047 ڈاکومنٹ اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو 2034 تک $1 ٹریلین معیشت میں تبدیل کرنا اور 2047 تک $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے۔
1: దేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే తెలంగాణను గేట్ వే గా నిలబెట్టాలన్నది నా స్వప్నం. దానికి మార్గం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్. 2034 నాటికి $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ ఉండాలన్నది ప్రజాప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. దీనికి ప్రజలందరూ అండదండలు కావాలి. మీ అందరి సహకారం ఆశీర్వాదంతో ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామన్న విశ్వాసం నాకు సంపూర్ణంగా ఉన్నది.
0: وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت زیر التوا آبپاشی پروجیکٹوں کی تکمیل، خواتین اور کسانوں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے اہم توجہ دے رہی ہے۔ تعلیمی شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ملازمتوں کی بھرتی میں بھی شفافیت لائی گئی ہے۔
1: ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సి ద్వారా ఇంజనీరింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, అటవీ శాఖ, టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ మరియు విద్యాశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నోటిఫికేషన్ల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంది۔
0: جبکہ اس سے قبل وزیراعلیٰ نے حیدرآباد کے گن پارک پر واقع تلنگانہ یادگار شہیدان پر شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست کے عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وکست بھارت کے ہدف کو

پورا کرنے کے لیے مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ تلنگانہ میں وکلاء کی حفاظت سے متعلق ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ کئی عرصے سے وکلاء کی جانب سے انتظار کیے جانے والے تلنگانہ ایڈوکیٹس پروٹیکشن ایکٹ کی عمل آوری کے لیے سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ آج سے ہی وکلاء کے تحفظ کا یہ قانون ریاست بھر میں عمل میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت قانون کی جانب سے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں وکلاء پر ہونے والے حملوں دھمکیوں کی روک تھام کے لیے اس قانون کو لایا گیا ہے۔ اب وکلاء پر حملہ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے کا وکلاء تنظیموں نے خیر مقدم کیا۔ تلنگانہ کی اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں ریاست کی یوم تاسیس تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر گڈم پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ قانون ساز کونسل میں چیئرمین گتا سکندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کھمبم ضلع میں منعقد کیے گئے ریاست کی یوم تاسیس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں سماجی تحفظ کے لیے ہر خاندان کو 5,00,000 روپے زندگی کا بیمہ فراہم کرنے کے لیے اندرما خاندان زندگی کا بیمہ اسکیم کو حکومت متعارف کروا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح میں ترقی یافتہ کسی بھی ملک کو ناممکن ہونے والی ریاست میں اس کو متعارف کروانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ تحریک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے شہداء کے ارکان خاندان کو بھی نائب وزیر اعلیٰ نے تہنیت پیش کی۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ رنگاریڈی ضلع کلکٹریٹ کے دفتر میں تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں ضلع کے انچارج وزیر سریدھر بابو نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس سے قبل سریدھر بابو نے تلنگانہ یادگار شہیدان پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے ارکان خاندان کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر وزیر سریدھر بابو نے 672 خواتین گروپوں میں 57,38,00,000 روپے کے چیکس بھی تقسیم کیے۔ بعد ازاں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی ہی حکومت کا مقصد ہے۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی، ارکان اسمبلی اور سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد دی۔ کشن ریڈی نے تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کے سی آر کے 10 سالہ حکمرانی میں پانی، فنڈ اور ملازمتوں کی بھرتی کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ان کے خاندان کو ہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران ریاست کو ریئل اسٹیٹ کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشن ریڈی نے تلنگانہ شہداء کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ریاست کے عوام کو مل جل کر جدوجہد کرنے پر زور دیا۔ حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن تلنگانہ کے خوابوں اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ وزیراعلی ریونت ریڈی 6 گارنٹیوں اور اناج کی خریداری کے معاملے میں عوام کو گمراہ کرتے ہوئے انتشار پھیلا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں مہاراشٹرا کے وزیراعلی کی جانب سے ملاقات کے لیے وقت نہ دیے جانے کا بیان دیا جا رہا ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاستی حکومت ان سے اپیل کرنے پر وہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تلنگانہ جہدکاروں کی شناخت اور ان کو اعزاز فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی اس مہینے کی 4 تاریخ کو کل جماعتی سیاسی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی۔ حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کو تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر سیاسی پارٹی سے 2 نمائندوں کو روانہ کرنے کی حکومت نے ہدایت دی ہے۔ ریاست کے چیف سیکریٹری راما کرشنا راؤ نے ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے عمل میں عوام کو شرکت دار بنانے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی۔ ایس آئی آر کے عمل پر انہوں نے عوام میں شعور پیدا کرنے پر زور دیا۔ اس مہینے کی 4, 6, 9, 10 تاریخوں میں دیہی سطح پر وارڈ سبھا منعقد کرنے کا حکومت نے فیصلہ لیا ہے۔ 99 روزہ عوامی حکمرانی اور ترقی کے منصوبے کے تحت چیف سیکریٹری نے ویڈیو کانفرنس منعقد کی اور ریاست میں فصلوں کی پیداوار پر کسانوں میں شعور پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔
حیدرآباد کے سنگرانی بھون میں تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی. ادارے کے چیئرمین ایم ڈی ڈاکٹر بدھا پرکاش جوتی نے قومی پرچم لہرایا اور اس موقع پر تلنگانہ تلی اور تلنگانہ